0: Wadiye, atiefo ya sremu wada, mumfanche na bebi ya fidye nukofa ya firi ya neba na jese emu wapa. Nti wei, ayye, peniba kwa wano, wako apresek legon wabi, ya freno, professor, lad, wasonu, nene ena ote yeno.
1: Enye na ya tia simu, na sisi ya kesa huni msikeme, ogusowa nato, ya beko honu mako dinko mo, na nsani ya beko nato no, abetu jase, wuko santimante muna abanka ya hansu nato haya. Wuse ye wye ye na, enkwada ye pesku ye nya, awufa kwa mwa pesu wano. Se ni pebisi se

e dia kwa suna nuwa deyin na dia ya kwa mpode se wube kwa kudila wudile mnuwa biya besi protocol na nipada besa hon wako ya niya kwa henuwa suwa tuya nase tisandi wubini mu na ya dia e kwa suwa enuna e ya e kwa kubia wamo ebwa eka ekasa ebo derwa yeni na yeshesi betu corruption siye e ye jumu die no eno mtese debi na umayi muno ya se corruption na se jumu die kata seino aduku ya yame ni akwada pesu kwa kwa enu sajima miko jesika

me akọ electrical showroom ene wa na mo si fo e wa gana afana enyina no wa ko to oni ama papa ye ne ya ana afreyin wo 050-315-9739 wo beti mi so akọ www.electricalgh.com.